0: Imagine that Castro so nyim da DJ konya na obonyem ne. Onyim da DJ nya ne sna obonyem ne. Elsaf mo bibiara ha mo bibiara kwa ba. Ende yenye Dr. Fori na yebo chitwe nkomo. Emeyin fo wo wo mani mu. Wonyim nonnom wonyim bobo wonyim memendodo. Na zakrotin na ohawajin. Azakrotin na ohawajin wa hen hunam die mkankam menyin fo ni. Intenda menye Dr. Ofori. Na yebo chitwe nkomo. Kinti no motwa nya na mazenwum gugum mankrofo
1: mehu
0: she me DJ dama me ya DJ konya training